0: opese utu etri di ase e ya malaria anase ayem tim anase opese weni ehu ade yi a na osa ye be ma na opese oyɛ be ma mu a tinatet herba ye ebibidru dwumakuo bi a wobetumi de wo ho atoso wo gana ene wiase afa ba bia fatinatet malaria mixture kutia etri di e ya malaria yare bia bomodi na ye etri di malaria enhwehwemu ansa na wanom tinatet malaria so wonum adru no na nsaachi na ho antowa ko hu doctor so anya ayem cross stomach ulcer anase indigestion etete wa copet tinatet tomac fatinatet hayan herbal capsules ebe bom wani ehu ade yi no atumi nso akenkan huma yi na anadwo nso watumi atwika asa nante yi se wo pese wo ye be mamu a copet tinatet 230 herbal capsules ne dimu se berema sendro we nyina wo benya bi wo tinatet herbal center pharmacies ana herbal shop bi eben na se wo pedudu atudi a tinatet herbal shop e wo okanshi drug lane madina main bus station kumase sofo line ho market road ana tamale fre 0596811155 ana 0596795988 chenen so se edruwe enya ma pem fo omo mo mankwala nu fo ene nkwala omu ndi fie dumi enu FDA aji etwedi enkatwe atum
1: FDA aji nkratwe atum ebusia kwaba ereba onu 95.1 FM onu TV or bestima with AJ Pounds enya sam go tomo fan cheme ene mi pie fi mi fia me ka ties to mo hwen de bo ma pam pam dia basia ye mo fan cheme wate eni se ne no ma bedu sa tem mo fan cheme kra yo akwa babiem adeba onu a 95.1 FM ye dwene oho pa obesima ye tena se twetwe nkomo aware e odo ne apranchwe osam na ne nyina abekɔ kama ebekɔ totia e osa pomudi no ejina brane na fe yetimi e de e live ye your health is your wealth enti ena bibia no ye tena se a ye ma eye Grace Homeopathic Clinic ebetena se chechen ne mem eni tinatet efo bɛyɛ ne nneɛma no kama kama kama sɛne ɛwɔ sɛ ebia na wonte da ebia no ne deɛ adi kan a ebia wate nti yɛka saa no a na wo so ayɛ dɛn wahyɛ wo sapɔ mu nsuo no wapɛ problems no a ɛhaw no wapɛ na ayi ne pomasi berɛ sɛne ɛyɛ ɔmo ka no no kama kama kama wɔba paa ne te sɛ fakyɛ me wate fakyɛ me paa sɛ na mempie fifie adi aba ma fifie koraa Chese, nyame ne bo ami a mishi a bo e sibi a. Omo ye tae sa. Omo se sa a tae si nina ma ami. Fache mi wate. Fache mi pa. Na, ne chese. Mida si ma ami. Yon kwe.
2: Yo, echa etifu ni na tinatet herbal center. Me pa cho, ye dro tinatet hayan capsules no. Bine mo de nam se e ye dro a ye digwi e niso.
1: Debi yo.
2: Obi
1: wo hono mo say woni matro. Asin omo nim say eye eye drop.
2: Obi wo hono mo woni atro ni ade so ehunu. Woni matro ni ade nti ni so ohunu sa na okọ na omo daada no. Ene ye digu ye ni so no so waje o se ma me pa cho me ko to omo edro ni bi na me digu me ni so. Afa ni maka che ni say o. Ye nfe nwi ni so. Ye me
1: eye tablet aye nnom. On say senior senior eni ni da ho no nti na omodwen sa eni nti ye wa ha se be church o muti e ni say
2: nti me pa cho ti e capsules mr eye capsules ye mene
1: o kat capsules an odi tablets
2: ye mene ye mfe nwi ye ni so wo ho mr mo pa me mo bi na da wo ko na se wo ka cho se o ye de bu ye ni so awo boa akoto edro foforo ebe ma problem ana afi obe fretting at it for me ko to mo edro ni bi e na me sha se se
1: bi de bi so obe mene na ye adwuma wo inside
2: nti me pa cho mo sha ni so bebi abeko bi a obi be ka cho se edro no ye di buye ni so no boa
1: ye mene
2: boa enye tenatet e ba ye dru nti na me sit edi tenatet no mane nka wanum wo de se ore fi kwa kwa o sit tenatet wo edro ni bi ana wo de tro ma wo be bi tro tenatet ne ma wo kwa wo hwa wo de kire ni pade se we bi na mepe enye eduro bi abim obi de se we hunu se enini da so a kwa ya se pe tenatet ne we yi ama no se we enu nie se wo se eni da so ne enu nie ohun ye nya de sa
1: nye ni da so no ye nom ye mfa ngu ye

0: Oh yes, Melezi Mishu panel no asseti guys so aye crado unye hintasem preno etu a taking different level kra sana me dofo pa e yo bajan training
1: ensuo kesiye bi pa oye me branches ni bi na wowo eguni kom kesiye pa sa wowo no gume yam na dua na wodi ne bema hunsu hia mia wo besi me pe unye me beda
0: madam fune so min sa wo edi me ra kabechi semu
2: godo ni yo de wodi ni pa beji ye wo de wa wo do ho beji ene yo wo de onipa ni wuye one na mo se na jiske do
0: na kwentu mo intasem so de ye ka no ni onim
3: ye ka wo edi shemo kran ye ka wo edi timofo ye kodri na enframa ye kohia aye no ajinya me ofata so ti ye ho na SO express ye free sa toilet ni na se mo si ship na capside nipa 4000 ene wo ship ye ye ship no ye timi yi nipa 25 akwentu fo
0: me guess e beti omun sem ni bi e de tu ye hofo onu ahintasem yase sem amunkyene ye de bro kweseda enumre bia 6:30 pm sharp e wo onu 95.1 fm bidin e de samsem de boni onu ahintasem ye gine wo ho tai jumedie e start sunday 2nd june 2024 enumre 6:30